0: Ntate.
1: E ne ngobe ngobele jwale
0: puta pegano que nunca me só.
1: Pega!
0: Já não, até, eu não quero até aqui, eu.
1: Corre, e vem de mudada! Aute!
0: Aute, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora,
1: agora, agora,
0: agora, agora,
1: ai, ai, ai, ai, re tswa hole ka mafuana ana ke keng a nkela tlhong mo ikwa ka o le mongwe bo fole
0: ee batho bana ba ona bua ke rena ka nete mafuana a teng ona bua a ukwa ga a phekoleya gona ke le ba a phekoleya mangela bophelo ba ona bua le bobotle bo monate
1: bophelo ba ona tsena ntate bo matlafetse ga o sana monyokolane o tla o tswa fela o sa etsa letho ne ne o bona se re tsile di bodi sho tlhong mona ga nako fela o so tlhoe na se le putu a fela ko ena ne hantle hantle
0: o tinde re kare mona o tena ke of mana di ka tsadi o pata mo tsile ke ke mona mo tsaja ra jo tswele ke
1: no mo mona theka lena go utlwe hantle thank you tate thank you tate eh ba go lona makhwele mono ne di tlile di haela tene se le di file bodulo lona ba makhwele mo mamedi khotso
2: dimela nne
1: dimela ntate
2: wa phela
1: ka mo ha o ke phetse ntate o ya jwang
2: wa isa isa
1: ka nete
2: ke ne ke batla go tlakisetsa nthwena o thong boslaise
1: ee
2: e bitswa boslaise ga e se e le kgolo ga e le nyanyana e bitswa mogase ga e tlaetsa e kena ka tsebeng ka mone e golele ka tsebeng ga e godile e tle o kwala tsebene e se bitswa
1: boslaise
2: a le monyokolane
1: ee
2: o ne o phekolwa ka kgomo ya badisa o fitsa o tile ke nthwe ka e e nyana keno wa e tila wa e kenya mono ka moka matsatsi a magago o sedile ntweno tabela ga e ne e otsile go ne go nkuwa nthwena sentlhoko jaano go ne go etsang tshunkama
1: ee ya ntate
2: ee yo ne o tswang lebesong
1: eeke
2: o fitsa o phunya o phunya nthweno ga o ka taba iphunya o tlotsa mono o e e kena mono beke e le kane e tlabe fodile nthweno
1: beke ka o fela
2: ee ya mme
1: hai bo kore ne re sa pheko ya teng ne re sa elate go lela o lebalo
2: ne re sa elate gole
1: atšhe ke a leboa ntate ke qala o
2: le travele yena e bitswang travele ena ke ne ditswa phoko dikopane ga ke re ne le mmala e mengata ga se fetola kang ke ne ntse na le mmala o tsentse ke na le yona le gona jwane
1: he phoko dikopanengata
2: pale o bone o disa dikgomo ga ke re mokgwa ena kata ke dinta
1: ee ntate
2: ke re ga o fiwa papa ena papa ka e lebese e tšhesang ko phuthele kobeno mongwa dikgomo a dibileng le ntate wa gago
1: e
2: e tsele papa eno e ntse e tšhesang jalo papa e tšhesang e monya lebese o tla ja o phuthetse ka kobo o ko bone ntse o jalelela dinta ke mo kgone ne re sa kule ya gono
1: haibo
2: gobane nta ga o sa lengwa ke nta nta e ne e le ntho e botlhokwa e ne e le ente ya basotho
1: aibo ntatetlhe jela goreng jale
2: ke a o leboa ke ntate ntšhebe ka kolong yana
1: a ntate ntšhebe ke a leboa barente e ne le ya basotho he nna ke qala boitlwata baitsena mo mamedi kgotso
3: ee dumela dle
1: dumela mogathi wa ngwaka
3: ebo ore ne re sa kute ga o tsebe bothata ba gona gona e ne e le bofeng
1: e ne le bofeng
3: ga go kutwa ka lekapakapa le leoditseng ka lewe e seng le gare jale mosadi a mogolo wa motenya o tla go gatelela maoto a na le matsogo a na ga ena o bone le go bodire tlhega ke madi
1: ebo
3: kgolla go re gathale
1: le batho ba modimo le ne le
3: ntle ne re kutla eno e ne le hutugo e ne le hutugo le ka tsaka pa le thalo le sela mono sentle le letsa le letsa ke se re tlo le ka lona soho
1: batho ba modimo hutugo jwa le ne iketsetswa ka ka matsoho ke batho ba
3: hey ne ba iketsetsa yo
1: ba ka di ba re ke ba ga kopa
3: aba ga ke ba ga kopa ha re lo hlatswa mo hona le ntho thing ke se se pa sa dinwa ka po gapumpu mo di mo go lo hlatswa dikgo tseno ka yena ntheno
1: gapumpu a pene le sebedisa ho etsang
3: ha re ke le se se pa
1: ntle le se se pa ne le sebedisa ho
3: etsang ha se ho mana le se se se no tike so ta kira sa ga ka ntla
1: e no go di ke ke ke ke se se pa se no
3: ya ha di eta tse tso thundi eta
1: eh
3: ha o no eta o tsa mau ya mokiting
1: eh
3: o no di wala ha o tlo ha e bona batho ba tle ba bona go di go etse a patela ka mogamotse fela O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka la ha si. O di kenya ka